0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: Vamos a arrancarlo con altura.
3: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.